0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencuman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cîawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

Keçeyi Tovapi Portugal deyve peywendekan ilegal Cristiano Ronaldo kapitan u serkirdi halbujardakiyan çak bkate o pej yari beranber Danimark Jorge Jesus da kongri ki roshnavani dupati ki doge Cristiano Ronaldo bajdari yareka naka u duatir don kampi mashku rayananakan yalbujardaki jir Lagveri zan yarekani marka yakedi Tovapi Portugal doi roshnar naka wakil kampi yalbujardi nishtimani kar nasa çakirnoi peywendekan ilegal Cristiano Ronaldo dakat Bar yari afri da atu kobuno yek barrazamanti Ronaldo rekh krebu hawoldan lepenaw çakirnoi peywendekani niwan sarjam layanakan یکی تو آفی پرتغال هیوادار دو حکم چهار سال کودنه و کاروانی نودالتی رونالدو بام شوازه کوتای پیبی. آوان پیانوی که او شایستی ملاوی کی برزوش کویا، او شوی که شایستی کاروانه وشکه دی.

Keçeyi Tofi Portugal DV peywendekan ilegal Cristiano Ronaldo kapitan u serkirdi halbujardakan çak bukate o pejyari beramber Danimark Jorge Jesus da kongeri ki roşnavani dupati ki doge Cristiano Ronaldo bajdari yareka naka u duatir don kampi mashk u rayanarakan halbujardaki jir Lagberi zan yarekani marka yakedi Tofi Portugal doi roşnari naka u ki ilekampi halbujardi nishtivani kar lasa çakirnoi peywendekan ilegal Cristiano Ronaldo dakat Bar yari afti da atu kobunoyek bar razamanti Ronaldo rekh kre bu hawoldan lepena u çakirnoi peywendekan inewan sarjam layanakan یکی دو تاپی پرتغال هیوادار دو حکم چارسر که اونها به کاروانی نودالتی رونالدو بام شواز کوتای پیبی. آوان پیانوی که او شایستی ملاوی کی برزوش کویا، او شوی که شایستی کاروانا وشته دی.